this.

down. Don't be stupid.

straight from the north side, Chi-Town. Start to

Trying to gain

Proud

0: karakteristikat e figurës prezidenciale. Ajo është i thjesht,
1: ajo është i butë. Në njërën onë dhe në onën tjetër... Ajo është i gjonë, se më konë marush,
2: se lëmpi, hem shumë në... Urban FM 103.5.

0: Da,
1: am iat zonit pac ale noi.
2: Din mă uit tu ca și să doa, fel mami-l fac că je conțumi doa, ei.
0: Mă retip să schica zuce e pe ea în francez.
3: Ici ne trepic pers, Urban FM.
4: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
5: Ej, ku je që o bën?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbut që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falëshlir.
8: Një verë në Alijë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, në Alijën fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
9: Shkoda.
8: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtino.
10: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
11: Kaj di Prishtina këtu 103.5 Urban FM.

0: karakteristikat e figurës prezidenciale. Ajo është e thjesht,
1: ajo është e butë. Në njërën onë dhe në onën tjetër... Ajo është e njënë, zë më konë marush,
2: dhe lëmpi, hem shumë në... Urban FM 103.5. Çdo fillim i ri, sjell shpresë, dhe bashkë me të, nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
3: Depozita Avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën Avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: A ve morim edhe ka një bre?
5: Jo, ballë për sonte, se nesës po mojmë u qu heq. Kur po pi, edhe po quna veti 700, hitë sotu ma bojtë.
4: Ale me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, pëllësën e kam mango vërshotin me veti.
5: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
4: Më fund natës ta që asë një, edhe njësër mëngjes je pep, se mos me pi asë një sot.
5: Hajt me pi me dhe ka një! Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
6: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jësh, ose porositën një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
7: Hi, this is Barim and you're listening to Urban FM.
8: You can't sleep. You're now listening to 103.5.

0: Radio. Radio. Radio.
1: Urban FM.
2: I can in ear spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkoll, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
3: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Pakutja spora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund. Veç 77 euro dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Pako perfekte për vizitat në atë dhe. Vizito pikat e shitjes së Art Motion ose deri në 0800 20 500.
2: Diako FM, ma shumë se Urban FM. 103.5.

0: you are the first.
1: Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.

0: Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Përdita apo pot një snack? Ajne peanut butter, shumë me shëfë. To you tasty food.
3: Ka di Prishtina këtu 103.5 Urban FM.

0: crizi politică, cu o crizi economică, cu o crizi
1: cu o
2: crizi de
1: cu o crizi atributet dhe kvalitetet që duhet i ketë një president.
3: Kjo nuk ka më kuptim.
4: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
5: Hirok, hirok, hirok, shpoqet dhe pushtan. Hirok, djesh, hirok, shiko. Hirok, hirok, hirok, diçka po shkëlqen. Hirok, hirok, i riu Volkswagen T-Roc. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
6: Volkswagen.
5: Aho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
7: Tu jam vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
8: E pa besueshme, si e keni fituar?
7: E pa besueshme hiç, po zakonisht atje 10.000 euro i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
9: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
10: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
11: Hi, I'm John Dimas and you're listening to Urban FM 103.5. From house to techno, disco, 103.5.

0: karakteristikate figurës prezidenciale. Në njërën onë dhe në onën tjetër...
1: Urban FM 103.5.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Hey, cutie, a keni matren?

0: Ndalonja sekond, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kase pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
1: Po e dëgjoni Urban FM 103.3.

0: Via KFM, mashup sa Urban FM. Nishtë Traffic Pass.
1: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.

0: Lemonita, për mua, ty dhe të gjithë.
1: Tu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10 mjeri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushime dhe kalojmë, a pepini ka një qaj?
0: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime dhe tjera.
3: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
4: Ej, ku je që o banë?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do më botë që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, Volshlir.
7: All you children gather round. We will dance and we will whirl. All you children gather round. We will dance together.
8: Only on Urban FM. Urban FM.

0: Trizanë kryesora njëhet për mu knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
1: Pse Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, 103.5.

0: Radio Urban FM 103.5.
1: Depozita avans, qatë për qatë, përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjedhni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Hey cutie, a keni matren? Barbie

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Po e dëgjoni Urban FM 103.3 Big Love.

0: Okay,
1: one of them.
0: We ready to fuck them up.

0: Urbana FM, Nacional Traffic Pass.
1: Çdo fillim i ri, sjell shpresë dhe bashkë me të, nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
3: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Vli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
4: Karakteristikat e figurës prezidenciale.
5: Ajo është i thjesht, ajo është i butë.
6: Në njërën anë dhe në anën tjetër.
5: Ajo është i njënë, zë më konë në rush. Dhe lëmpi, hem shumë në.
7: Urbana FM, 103.5.

0: Besoj që ne më shosh kelm soi dere. Ë,
1: nuk është pa turbat e kam.
2: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbrojë nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara afër jush.
3: Në fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetë.

0: Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: Mi dita ty që i ka kohë dhe shpit në zitet. Së motë më në kësi në zitit, ba. Po më selemet arbrish humurin ty. Dreqa vitit, të hungër në isa në të sheshme. Që për shumë në produkt të juz? Nare një pauz, hapin i të ju edhe vazhdo e ditën me shia. Të ju i ka krejt shiet. Të ju, tasty food.
2: Si një ëndër magjike hyre një jetën time. Më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti jem, je i vetmi person që nuk ka zëvëndësim, të duashëm.
3: Urbana, ba.

Can't stop dancing.

0: right, it's the right time to listen to Urban FM
1: 103.5 FM.
2: Hey, goeie, it's Alban.
3: One Epcos IBSI. Me Epco, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epco, folshlir.
5: Këto janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
6: E pa besueshme, si e keni fituar?
5: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10 mijëri depozitojmë, këto fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
7: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
8: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
9: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të rejë. Na vizito një dyqan ose online në macintox.com.
10: Urban FM 103.5.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Tirok, tirok, tirok, shpoqet dhe pushtar. Tirok, tjesht shiko. Tirok, tirok, tirok, diçka po shkëlqen. I Rio Volkswagen T-Roc, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
2: Volkswagen.
1: Ahë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
3: Ndalo një sekund, mos e umb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
4: Hey cutie, a keni matren? Barbecue ti ka në Burger King. Burger i ri me barbecue sauce, mish i pjeku në flak. E gjeni me dy verzione.

0: parlamentare.
1: Co crisi politiche, co crisi economiche, co crisi
2: identità,
3: co crisi ideologiche,
2: co crisi. Se co attributet dhe kvalitetet që duhet i ketë një president
4: që nuk ka më kuptim.

0: Ciao! State ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.
1: Mi fele miri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa u vënë re. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma. Dhe çdo të cep të jetës.
2: Mërdita apo tot një snak? Ajme peanut butter are shumë me shëfën. To you tasty food.
3: Depozita Avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën Avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjat një pakon që ju pështatet më së mire. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norme efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakot. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: Sona Fam, Luciano Traffic Pass. I'm going all in, sun
1: in the morning, we're better. Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Paku diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund. Veç 77 euro dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Paku perfekte për vizitat në atë dhe. Vizito pikat e shitjes së Art Motion ose deri në 0800 20 500.
2: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
3: Tu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
4: E pa besueshme, si e keni fituar?
3: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10 mijëri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
5: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
6: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
7: Karakteristikat e figurës prezidenciale.
8: Në njërën anë dhe në anën tjetër.
9: Urban FM 103.4.

Uyeke, dama, uyeke, jello, uyeke, jowo, uyeke,

Edition Traffic Pass. Çdo fillim i ri, sjell shpresë dhe bashkë me të, nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Dalo një sekond, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Ne Apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.

0: përmëryshe, kur t'jes pa parë, veç jam vegetarian, përmëryshe, si t'boj pare I qepoj mishin me njerë.
1: Urban FM, mishin e trafik.
2: Cowboy Carter, time to strike a match and light up this juke.

0: Ma interesante, qysh. Leo pa se një mirë si pasonime, pas Leo po është pasonime një fjallë. Si ti Leo të mirë në 1500 së gjone.
1: Ishin e 3.5, Urban FM. Mere Gormodaren.

0: Lemonita, për mua, ty dhe të gjithë.
1: Tu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10 mijëri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
0: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera. Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
3: Vesh në shqiptorë që që jesim sa në të vijet, asani...
4: That's kjo kërpo!
5: Urban FM 103.5.

0: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në Apple në ditë edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintosh.com.
1: Një fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojnë pothuaj se po vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo të cep të jetës.
2: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjetë më vonë, në alidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
3: Shkoda.
4: OHP Prizren dhe Porsche Prishtino.
5: Afternoon Delight.
6: Lajme,
7: humor,
5: art, kulturë,
6: muzikë,
7: kena më knaqë.
6: Afternoon Delight.
5: Live në Urban FM, çdo ditë.
7: Për e të hanës dhe rritë premtën.
8: Bashko të raskën.
5: Edhe zhurë.
7: Çdo ditë të punës.
5: 15-17.
6: Live në Urban FM.
7: Mosë ndroni frekuencën.
6: We about to go down.
5: Afternoon Delight.
9: Përshëndetje, mirë dita mest e mi të doshur. Ja, ku jemi prapë bashkë në këtë premtë të tjetër. Jemi së bashku në Afternoon Delight.
10: Ja, që kja Liza vëtë në ma që u zonin në kupë qëllit. Edhe pak. A jena në to, edhe pak, Liza. Ale qoj, me qu, op, qeto. A, qeto jena, perfekt jena. Asa bukur, asa mirë. Përshëndetje me shtemi i doqër edhe një tjetër e premte, edhe një tjetër javë që po shkën. Jeni live me Urban FM, jeni live me Afternoon Delight, jeni bashkë me mu, Gjyrim Demon edhe kolegën ta Melisa Kidën, nësot për 2 orë të lota në Fresh Friday. O bo, qëpar muzike, qëpar super lansime, 36 kong 3, i kemi bo në listë 2 ore, 13 minuta muzike, normalisht që kemi me lonë ma shumë me ngu kong, se që kemi me folë për arsye që është e premte, bohemi gati, viva la fiesta! Se zdo dhe tjetër, na i grumbullojmë informacionet prej vendit, rajonit edhe botës, krejt ato që ka ndodhë, por është e vërtet që të premë të njëzoj ma shumë rëndësi lansimeve të reja dhe muzikës këtu në Afternoon Delight, kështu që do të keni mundësi të dëgjoni kongë e të ndryshme. Se zdo të premë të janë dikon 36 kongë që thash, kongë që jenë publiku prej të premë të skaljume e deri në 24 orëshin e fundit, këtë javë normalisht e njëse me një prej bashkunive ma interesantit vitit, vjen Erik Abad Du edhe The Alchemist që vinë me albumin e ty në të përbashkët Before the World Blows. Është kë albumi i cili ka 16 kongë dhe është albumi i par i Erik Abadu së full që prej vitit 2010 bjena emra bashkunime të ndryshme si Thundercat, Steve Lacy, Earl Sweatshirt e emra të tjere të cilët do të mund t'i dëgjojmë sot këto në Fresh Friday. I kemi përzit 3 kongë prej këti albumi Next to You, They Ain't You në bashkëpunim me Thundercat edhe Hot Bibi, është janë këto 3 kongë të cilat i dëgjojmë prej këtij albumi, por një tjetër publikim që është shumë special vjen prej arkivave të Princit të mam fond vitin 2026, është Timeless, një koleksion i ri me 10 incizime të rralla të papublikuar më herë, të realizuar në periudha të ndryshme prej vitit 1997 deri në vitin 2016. Prej këtij projekti e kemi në listën tonë kongën Heaven edhe Calabama. nuk mete mi keqe as të muzika hip hop, ku këtë jave ka këtë gjani farpeshet ma dhe më i me thonë, vjen Busta Rhymes dhe Jay Dilla, me Diligence 2, një vazhdemi mixtape i ty në viti 2007, album tash që përmban 19 këngë të realizume në bitat e Jay Dillas, të përru një listë serioze të bashkunime prej D'Angelo, Anderson Paak, Ludacris, Lil Wayne, Common e Jean Baptiste. Sot këtu në Fresh Friday kemi zgjedhë Royalty edhe The Woman në bashkëpunim me D'Angelo edhe King Pig, një tjetër këngë në bashkëpunim me Anderson .Paak edhe Ludacris. Shkojmë tek UKA, vjen Hedy One që rikthehet me albumin e tij të ri MMMM prej projektit në listën e sotme e kemi Kongo në Open Top me bashkëpunim me Nems, por e kemi edhe Wednesday Play me Luciano si dhe Close me Sampën. Qfarë jove me se mi, qfarë Fresh Friday? Gjithashtu një publikim tjetër kogja interesante, veçanaresht që vjen në këtë javë, vjen prej bendit kosovarë Sytë, ku Nita Koja dhe Drentashe kanë publikuar për në tyne të re Illusions Are Over, ndërsa prej publikimit të sotëm shënojmë një release, e kanë një release show, një party në New York, po në Fresh Friday kemi zgjedhë If You Go Running edhe Time Again. Gjithashtu kur jemi tek artistat shqiptare kemi bendin e Prishtinës Telik Pot që vinë me albumin e tyre të ri. Prej këti albumi i kemi përzgjedhë dy kongë, mest e mi dashur ka dy sepse s'po mundemi krejt me i përmbushë dhe me i përmledh. Kongë që s'kam qef mini është albumi i Telik Pot, dy kongë prej Telik Pot dhe vinë ato edhe dalë me thy. Gjithashtu në këtë përzgjedhje të së premtës në Fresh Friday e kemi edhe Kimani Marlini, i cili bëhet pjesë e kësaj liste dhe kthehet me albumin Love and Energy, të cilin prej të albumit të cilin i kemi zgjedhur The Miss Electricity edhe Love is Key me Egyptian Neon, domethënë dy këngë shumë të mira me një album prej Kimani Marlini që edhe ky kthehet 10 vjet një dekadë gati pa lansuar album, a kthehet me këtë super album të cilin prej të cilit do të mund të dëgjojmë dy këngë, por do ta keni mundësinë ta dëgjoni edhe në album of the day të djelën. U jo mund të dëgjoni gjitha këngët që kanë ardhur nga ky album. Shkojmë pak të ona elektronike, këtë javë vjen Marcel Plex me Monster EP, prej të cilë do të gjojmë Cold Flow edhe Flu Jam, ndërsa e kemi edhe Theo Cottis, a që vjen me Keep It Coming edhe Better në list është normalisht edhe Lee Burridge, a që vjen me trekin e ti Reaching Stars. A me se mi dashër, a mundet me mungu Bonobo që këtë javë është prezent me tri publikime, është fjalla për Drift, Talk To Me edhe Nicole, Talk To Me me Nicole Miglis, si dhe Always On Your Side me Jay Crux. A por në Fresh Friday nuk përfundoj me kashë, do të kemi albumin e rritë Magic Jordan, është Fat Joe që vjenë me albumin e ti të ri, është Boy Harsher, kemi Post Malone, kemi Post Malone me Young Miami e shumë të tjera, a kong të cilat do t'i dëgjojmë gjatë këtyne dy orve. Jo kom kallëzu që lista është edhe po ju kallëzaj që lista është shumë e mirë, por e kemi edhe kongën më të re që vjen nga Olivia Rodrigo që quhet Serena Joy. Muzik, por edhe informacionet të tjera këtë në Afternoon Delight bashkë me mu Gjurim Demon që sonte jam on fire. Sot jam on fire prej ditës e tani natën do ta dridhim dhe do ta shejkim me Gjuratonin, dyshja fantastike, Gjurim Demon edhe Sara Tonin. Do të jemi në bubble për këtë juve që keni qef medal, po kemi mjë kalzu edhe eventet të tjera ku ju më një me shku të premtën në ka javë fantastike e përmbyllim gushtin me eventet super fantastike. Mes të mi dashër, sën temperaturat jënë konë te për të nalta, gjithashtu edhe indeksi UV së koni lartë ka janë rekomandu kujdes i shtuar, është Instituti Hidrometeorologjik që nga ka bërë ditër se Kosova ka me pas matë me djelë dhe vranësira, është i AK-ja që njoftën sën temperaturat minimale kanë me qenë 10-15, mirë po maksimale kanë me shku dhe në 36 gradë Celsius.

Për një gjatë tjetër për një letër që ka orë prej kryeministrit të Britanik për krah Kosovës që nga fillimi ndërhyrjes së NATO-s dhe vendi i parë që njohë pavarësinë, çka tjetër thuhet në listën e kryeministrit në letrën e kryeministrit Britanik e cila ka arritur në Kosovë. Si çdo herë tjetër e dim që për shkak të nxehtit të madh kufizohet qarkullimi i kampionëve mbi 20 tonë në autoudh. Leta gëzoj Deqani këtë grant prej 2.3 milion eurove për banim social. Do të flasim pak edhe për Superligën e Kosovës që nis me javën e tretë sot me një ndeshje kogja interesante, por ju kom kallzu që prej kësa jave fokusi kryesor shkon në ndeshjen derbi të Prishtinës dhe Lapit. 255.000 euro tjera shkojnë për banim të dinjitetshëm për familjet në nevojë në shtime. E kemi nën kryetarin e komunës së Prishtinës, Besian Mosmurati, e cila ka ftuar përfaqësuesit e komunave, zyrtarët, punëtorët dhe qytetarët që të bashkohen protestës së paralajmëruar me datën 1 shtator para objektit të qeverisë. Gjithçka po ndodh në vendin tonë, ja ku e kemi edhe një tjetër rast i cili na bën me u shoku, është sulmu seksualisht një burr në Prishtinë, viktima rrëfenë se i ka ndodhur rastin në parkun e Arbrisë, bën apel për kujdes. Për krejt qytetarët e Prishtinës është kuvendi i komunës së Prishtinës i cili i ka hartu ndryshimet dhe plotësimet në rregulloren për organizimin dhe shfrytëzimin e parkingjeve në komunën e Prishtinës, duke propozuar ndryshime në mënyrën e bllokimit dhe zhvendosjes së automjeteve, pagesën e parkingut, përgjegjësitë ndërmarrjes Prishtina Parking dhe masat ndaj shkelzve.

Mesë mi të dashura, kemi zgjedhje të reja në horizont, janë 44% të rinjve të cilët po dojnë me u largu, a i duhet kjo Kosovës apo jo, do të plasim jo vetëm për shifra, po për një tjetër sondazh, ku 44% e të rinjve në moshës 18-24 vjeç thonë se po ta kishin mundësin, kishin me u largu për gjithmonë nga Kosova, si pas sondazhit të NDI zyrës në Kosovë. Më pëlqen dogona e Kosovës, kur janisi, janisi, kur i nxje paret, i nxje paret, është dogona e Kosovës që i ka zbulu për mi 54.000 euro të dek, pa deklarume, se deklarume me kun këshin kalu, si këshin përmena a eshtë, po të pa deklarume, vre. E, kemi prokurorine cila po kërkon dënimin e zveshljes, mbrojtja kërkon akgjikim me lirues, po flasim për fjallet përfundimtare në rasin e gazit Locjellës, ku prokuroria ka kërku që Xhelal Zveshlja të shpallet fajtor dhe të dënohet si pas ligjit, ndërsa mbrojtja ka kërkuar akgjikimin lirues, me arsyetimin se nuk është vërtetuar se je akuzuar, i ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet. Normalisht që kemi edhe shqetësime për ujin e pishëm në shkollën Pavarësia në prag të fillimit të vitit të ri shkollor, por çka na kanë thonë nga KRU Prishtina, është afrimi i vitit të ri shkollor, po e dim krejt, shkolla Pavarësia në Prishtinë e ka ngrejë shqetësimin për cilësinë e ujit pishëm, pasi banuar të pretendojnë se gjatë periudhës së vjeshtës në këtë zonë, ndër vite janë shfaqur probleme me cilësinë e ujit. Dërsa e kemi ministrin në detyrë të mbrojtjes, zotrin Ejub Maqedonci, i cili ka për të ditur se ka takuar SD Blanka Hereza Atinez, udhëhecën e sektorit të operacioneve aktuale në divizionin e operacioneve të NATO-s, së bashku me delegacionin e saj. Gjithashtu, sot i kemi pasur përsëri deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës ku kanë qenë në kuvent të pranishëm dhe gjithashtu ka pasur edhe zyrtar të ambasadës amerikane dhe të BE-s, po flasim për Partinë Demokratike të Kosovës dhe ata të aliancës që nga ora 19 kanë qenë sot të pranishëm në sallën e kuvendit të Kosovës. Meshtemi i dashër, e kemi gjudisën kosovare Flaka Logja, e cila ka siguruar një vend në gjysmë finalen e lojrave mesdhetare Taranto 2026, duke vazhduar me paraqitjen e mirë dhe rrugtimin e saj në Itali. Kemi pas edhe dy të tjerë garus, janë poshtë Akil Gjakova dhe Dardan Cena, ata një kërkojnë medaljen për mes repasajit. Kur jemi tek akgjikimi i zveshjes për gazin Locjellës do të shpallet me 2 shtator. Gjykata ka përfunduar shqyrtimin e gjyqësor ndaj Xhelalit lidhur me rastin e gazit Locjellës në kuvend, ndërsa shpallja e akgjikimit është caktuar për datën 2 shtator. Gratë vriten, shteti hesht, është kjo thirrja e protestuesve të cilë kanë dalë me kërkesë urgjente për mbrojtjen e grave. Në këtë protest kemi qenë edhe unë me disa antarë të ekipit, por që ka është shumë e dhemshme, një numër shumë i vogël i qytetarëve kanë dalë me ju bashku kësaj proteste, kur e dim që dy rastet e fundit të vrasjes së grave nga bashkëshortët, njëra në Malisheve, tjetra në Prizren, e kanë rikthyer në vëmendje shqetësimin për sigurinë e grave dhe për hapjen e dhunës në familje në vend. E ministra në detyre mjedisit, planifikimit hapsinor dhe infrastrukturës Fitore Pacolli ka shprehur shqetësimin për vonesat në realizimin e projektit të banimit të përballueshëm dhe social në Podujeve, duke e ditë që këto ditë kjo ministri është duke i nda këto grante për komunat që të ketë një banim të përballueshëm dhe social më të mirë. E kemi inspektoriatin qëndror të mbikëqyrjes së tregut në kuadër të mintit, i cili po thekson se ka vazhduar kontrollet në markete lidhur me produktet e qumshit të identifikuara në mospërputhjen në raportet e agjencisë së ushqimit dhe të veterinarisë.
themi dashur këtu janë disa prej informacioneve të cilat do të mund të diskutojmë gjatë këtyre 2 orëve, por ju kam treguar sa do të premte buam gati, sa do të Fresh Friday në Urban FM konklansume prej javës kaluam, prej premtës kaluam e deri këtë 24 orëshin e fundit para se më ufut në emision deri në orën, më më thon këto deri në orën 12 ditës kemi shumë me selektuar muzikë edhe me bu gati këtë super listë prej 36 këngëve të cilën do ta dëgjojmë sot, se cila këngë më e fortë se tjetra. E për juve që jeni ka shpia ose jeni në komunikacion, mos rrini shumë ka shpia, po dilni këshoni mobilet e reja, sepse erdhë shtatori është mobileria Palma, që është një kompanie konsolidume në industrinë e mobiljeve dhe të kuzhinave, ka prezencë në qytetet kryesore të Kosovës, duke përfshirë Ferizajin, Pejën, Prizrenin, Gjilanin, por e keni me showroom me të vërtet inspirues në Prishtinë, ku e kanë një fabrikë modernë në Gjilanë që prodhon mira kuzhina çdo vit. Krejt çka ju duhet më bë është me shku në showroomin e tyre në Prishtinë për me mujt me i po të ekspozume të gjitha prodhimet e tyre, por edhe të partnerve si Natuzi nga Italia. Të dashur shok edhe shoqe, e di që jeni merakli të teknologjisë, por nëse ju duan altoparlant, kablo, konvertues, kufje, mouse, mousepad, pajisje për rjet, tastiera, USB-a, karrike për gaming ose karrike për zyre, printer edhe skaner, ora të menqura, çanta, aparat fotografike, lente, bateri për laptop, kamera, kamera për sigurinë, mbajtse për laptop, monitor, aksesorë për konsola të gaming, televizora, çka do që ju nevojitët, jo më në më drejtu në Macintox, ku i gjeni edhe brandin Apple, të licencuar nga kompania Apple, ku mund të gjeni MacBook Air-in, MacBook Pro-n, aksesor për Apple, iPad, iPhone, monitor Apple, studio display, Mac Studio, Mac Mini edhe iMac. Një tjetër falënderim shkon për Baki Automobile, AP Prizren dhe Porsche Prishtina, ku ju mund ta gjeni Volkswagenin, brenda të ndryshme, marka të ndryshme ose lloje të ndryshme të Volkswagenit, por e keni edhe Skodën me lloje të ndryshme, keni Skoda Kodiaq i ri, fantastik.

0: Shok edhe shok që ka ardhë koha me ngu muzikë të re. Do të anisim javën, ashtu si që thash edhe në fillim, me një prej bashkëpunimeve ma interesante të këti vitit. Vjen Eri Kabadu bashkë me Alchemist me albumin e tyne Before the World Blows. Është projekt kjo që i ka 16 kong. Është albumi i parë full që prej vitit 2010 i Eri Kabadus. Dhe vjen me bashkëpunime si Thundercat, Steve Lacy, Earl, Sweatshirt e të tjerë emra. Asot kemi përzgjedhë dhe me i dëgju 3 kong në të këti albumit, të cilin do të keni mundësin të dëgjoni në Album of the Day nesën nga ora 15, por këto 3 kong që vinë në këtë sektor të port Fresh Friday janë Next to You, They Ain't You edhe Hot Bibi. Me shtemi i doshën, it's Fresh Friday time.
1: Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday tunes coming up next.

0: Edhe djallë kemi e së albumin tyne, materi albumin tyne që ka dollë sët mjestemi të dashër i publikum full, sepse kemi pas The Witcher, një prej kongve të cilat është publikum a heret, Before the World Blows është e amri albumit, shkoni me ngu këtë album, edhe nëse nuk keni më mujtë me ngu, atërë nesër, në orën 15 do të keni si Album of the Day, ku do të mund të gjënë gjitha 19 kongët e këti albumi. Vazhdoj me rjedhën e informacioneve, është kryeministri britanik Andy Burnham, i cili ka drejtu një letër kryeministrit në detyrë të Kosovës Albin Kurti, ku ka shprehur për kushtimin e mbretërisë së bashkuar për forcimin e partneritetit dhe miqësisë mes të dy vendeve. E Burnham ka theksuar se mbretëria e bashkuar edhe Kosova ka një partneritet të afër dhe të qëndrueshëm të ndërtuar mbi historinë e përbashkët. Ai ka thënë se është krenar që vendi i tij qëndroi përkrah popullit të Kosovës që nga fillimi i ndërhyrjes së NATO-s në vitin 1999 dhe se ishte vendi i parë që e njohë pavarësinë e Kosovës. Ndërsa në letër, kryeministri britanik ka konfirmuar gjithashtu mbështetjen e Londrës për aspiratat euroatlantike të Kosovës për fshirë integrimin në institucionet ndërkombëtare dhe rrugën e saj drejt NATO-s. Temperaturat shumë të nxehta, Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit ka njoftuar se sot do të zbatohet, edhe sot do të zbatohet kufizimi i përkohshëm i qarkullimit të automjeteve të transportit të mallrave në masë totale mbi 20 ton nga ora 11 deri në orën 17:30 për shkak se temperaturat priten ose temperaturat kanë shënuar për mbi 32 gradë Celsius, edhe ka rrezikshmëri më të lartë sa i përket këtyre automjeteve që peshojnë mbi 20 tonë. Nga ky kufizim normalisht e përjashtohen automjetet të organeve të rendit dhe të sigurisë publike, shërbimeve emergjente si dhe institucioneve shëndetësore. Temi i dashur, komuna e Deçanit e ka nënshkruar një marrëveshje për grantin në kuadër të projektit të banimit social adekuat, përmes të cilës synohet përmirësimi i kushteve të banimit për familjet në nevojë. Ndërsa sipas njoftimit të komunës së Deçanit, kryetari Bashkim Ramosa e ka pritur sot në takim ministren e mjedisit dhe planifikimit hapësinor, ministren në detyrë kuptohet Fitore Pacolli Dalipi, me të cilin edhe është nënshkruar marrëveshja. Përmes kësaj marrëveshje, komuna e Deçanit ka më i përfituar financim deri në 2.375 milion euro. Komuna ka bërë të ditur se investimi ka me përfshi ndërtimin e njësive të reja të banimit social, renovimin e shtëpive për familjet në nevojë, si dhe rindërtimin e shtëpive për familjet e cënueshme. Sipas komunës, projekti paraqet një mbështetje për familjet në nevojë dhe synon përmirësimin e mirëqenies dhe kushteve të jetës së tyre. Gjitha këto ndarje po i shohim jo vetëm ditën e sotme, por e kemi edhe shtimin e cila ka fituar, por edhe komuna të tjera të cilat po marrin këto llojet granteve për një jetesë sa më të mirë, për të banimit për familjet në nevojë. Shok edhe shoqe, për mos me u lodh shumë edhe për mos me diskutu shumë, jo e dini që sot është e premte, kemi me dëgju muzikë ma shumë, do të vjen, tash vjen, Jay Dilla edhe Busta Rhymes që vinë me albumin e tyne të ri, një album i cili vjen si vazhdimi mixtape i tyne në vitit 2007, albumi i ka 19 kongë, janë të realizume të gjitha në bitat të Jay Dillës, të përru një listë serioze të bashkëpunëtorve, duke një spray D'Angelo's e Anderson Pocket, deri te Ludacris, Lil Wayne, Common e John Batiste. Sot kemi me i dëgju tri kong të cilat i kemi përzjedhë për ditën e sot me nga kjo album, është Royalty, The Woman në bashkëpunim me D'Angelo dhe King Pink, një tjetër bashkëpunim me Anderson Pocket dhe Ludacris, kështu që it's Fresh Friday time.
1: Fresh Friday tunes coming up next.
2: But when you work hard, it pays off. And you hung in there, and you've been that king you're supposed to be. And my son would be so elated. He would be balling his fist up in front of his face and about to contain himself like he did when he wanted to burst out laughing and just couldn't hold it in. Busta, you have been remarkable. I love you so much. Let me tell you, this Diligence project, Diligence 2, was ready. It's time. It's been almost 20 years, and the world is waiting.

my children, Josiah, Takai, Trillian, C, Ride, Sicario.

0: Head off. Bombard Buster Rhymesy. Kingpin. Është jo kong të cilën për dëgjojmë prej albumit më të ri të Busta Rhymes. Së mes të mi doshët që vjen në Fresh Friday këtu në Afternoon Delight.
1: Jay Dillard was marvelous. He used swing and quantization and lack of quantization in ways that I never would have imagined. When I first would hear Dillard recordings, I'd think, it sounds like a bad drummer. But it was actually just a new style. And I listened to it now, I think of that. That's a great groove. Great groove.
0: Po pra është kjo album që titulohet Diligence 2 që vjen si vazhdim i mixtape-it të Busta Rhymes dhe Jay Dilla të vitit 2007 vjen në 2026 me 19 kong të realizumen kërejt në bidat e Jay Dillës. Me stemi i dashur kthehemi tek informacionet e kema nën kryetarën e komunës së Prishtinës e cila ka thonë është Besian Musmirati e cila i ka ftuar përfaqësuesit e komunave, zyrtarët, punëtorët dhe qytetarët që të bashkohen protestës së paralajmëruar për datën 1 shtator para objektit të qeverisë së Kosovës. Protesta është thirrë për orën 11, ndërsa sipas Musmiratit qëllimi i saj shkon për të situatës së krijuar dhe të funksionalizimit të kuvendit të Kosovës. A gjithashtu, ajo ka bërë të ditur shqetësimet për mënyrën se si pasaj qeveria u dheshur nga Albin Kurti, po i trajton kompetencat e pushtetit lokal duke pretenduar se ka një tendencë për transformimin e vendimarrjes nga komunat në nivelin qendrore. Musmirati ka marrë si shembull rregulloren 07 vitit 2025 veçanërisht procesin e vlerësimit të kandidatëve për punësim në administratën komunale. Ajo ka vënë në pikpyetje edhe përmbajtjen e testeve që u nënshtruan kandidatët gjatë këtyre procesit. A duke përmendur pyetjen sa këmbë i ka bileta, para mendojeni me të vi dashur. E sipas nën kryetarës së kryeqytetit, nevojat për staf dhe profilet profesionale duhet të përcaktohen nga vet komuna, të cilat siç ka thënë ajo, kanë njohuri më të drejtë për drejta për nevojat e administratës së tyre. Ajo u ka bërë thirrje për pjesëmarrje në protestë të gjithë përfaqësuesve dhe punëtorëve të nivelit lokal, pavarësisht të funksioneve që mbajnë. Protesta pritet të mbahet me 1 shtator duke nisur nga ora 11 e Musmirati ka deklaruar se pjesëmarrja synon si pasoj mbrojtjen e kompetencave të pushtetit lokal dhe institucioneve komunale. Pasi që jemi tek kryeqyteti, po flasim edhe për ndryshimin e rregullat e parking Prishtinës, e bllokimi veturave vetëm me urdhër të inspektorit, gjobitet deri në 100 euro. Ndryshimet po synojnë harmonizimin e rregullorës me aktgjykimin e gjykatës së supreme të Republikës së Kosovës, si dhe me legjislacionin në fuqi. Një nga ndryshimet e propozuara kryesore lidhet me kompetencat për bllokimin dhe zhvendosjen e automjeteve, ndërsa sipas ndryshimit të nenit 22 stafi parking Prishtinës nuk do të mund të veprojnë në mënyrë autonome për bllokimin apo zhvendosjen e automjetit. Bllokimi i automjetit nga stafi i parking Prishtinës do të bëhet vetëm me urdhër të inspektorit komunal për katës. Në rastet kur shfrytëzuesi nuk e ka kryer pagesën brenda 15 minutave dhe pasi në automjet të jenë vendosur një paralajmërim i dukshëm, ndërkaq zhvendosja automjeteve të parkuara në mënyrë të kundërligjshme e njohur si marimanga do të bëhet vetëm me urdhër të drejtorisë së inspekcionit në komunën e Prishtinës. Në këtë proces, Parking Prishtina do të ketë rol në mbështetjen teknike dhe logjistike. Pari kemi edhe ndryshimet e propozuara të cilat paracaktojnë edhe mënyrën alternative për pagesën e parkingut publik, pagesa që do të mund të kryhet përmes aplikacioneve mobile të miratuara, më parë me para në dorë të operatorët e kontraktuar, përmes biletës fizike me kartela bankare në pikat e autorizuara, si dhe përmes web platformës së zyrtare të ndërmarrjes. Pari kemi Parking Prishtina, e cila obligohet që në çdo sezon të parkingut të garantoj funksionalitet së paku të dy mënyrave të ndryshme të pagesës. E në rast se pajisjet për pagesë nuk funksionojnë, kjo do të konsiderohet pamundësi objektive për kryerjen e pagesës dhe qytetarëve nuk do të shqiptohen tarifat shtesë. Por me këtë rregullore parashihet edhe rimbursimi i mjeteve në rast të gabimeve teknike gjatë pagesës, nëse gabimi nuk është shkaktuar qëllimisht nga qytetari. Në këto raste ndërmarrja duhet të realizojë rimbursimin brenda 15 ditëve nga paraqitja e kërkesës. Sa u përket dëmeve në automjet, Prishtina Parking do të mbajë përgjegjësi në rastet kur dëmi shkaktohet nga neglizhenca, mungesa e mirëmbajtjes apo mos respektimi i standardeve të sigurisë nga stafi. e që ka ndryshon në zonat rezidenciale. Në këto zona, si pas regulorës së propozuar, vetëm banorët e regjistruar do të mund të shfrytëzojnë vend parkimet pa kufizim. Persona që nuk janë rezident do të mund të përdorin këto hapësira vetëm në deri në orarin e përcaktuar nga Parking Prishtina, i cili do të jetë i shënuar në tabelat hyrëse të zonës ndërmarjes. I është lënë afat prej 6 muaj që përmes akteve publike të përcaktojnë metodën edhe kushtet për shfrytëzimin e parkingeve gjatë vizitave familjarëve të banorëve rezident. E ndryshimet janë paraparë edhe për parkingjet private. Kërkesa për leje mund të bëhet edhe për parcela që sipas planit të rregullorës kanë destinim tjetër nëse leja është e përkohshme dhe nuk pengon realizimin e planit të rregullorës. E cilat janë në gjobat, të cilat janë parapo për parkimin e pa regullt. Regulloria është ndryshuar përcaktën edhe masat financiare për shkeljen e regullave të parkingit si pas ndryshimeve. 30 euro parkimi i papaguar, 30 euro parkimi i pa regullt, 50 euro parkimi në trotuar, 50 euro parkimi në rrugët e lagjeve, rrugët e parkingjeve publike dhe rrugët e ndërtesave, 50 euro për parkingi në hapësira publike të pa dedikuara, si hyrje ndërtesa, hapësira pranë në kontenjerve, fusha sportive dhe kënde lojrave, ndërsa me 100 euro është parkimi në hapësira të gjelbërta dhe 100 euro parkimi në sheshe. E për personat juridik që operojnë parkingje pa leje, janë paraqitur gjoba nga 150 deri në 1000 euro. A mesë mi dashur do të dëgjojmë edhe dy këngë tjera në Fresh Friday për të dalë tek partnerët tonë kësaj rrodhe. Kthehet ai, është fjala për Princin, i cili vjen me një publikim super special nga arkiva e tij, është Timeless, ky koleksion i cili i ka 10 incizime të rrolla të papublikuara më herët të realizuar në periudha të ndryshme që prej vitit 1977 deri në vitin 2016. Prej këtij projekti në listën tonë për Fresh Friday janë dy këngë që titullohen Heaven dhe Calabama.
2: Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday tunes. Fresh Friday tunes coming up next.

0: understand. Just clap your hands, just clap your hands. For Prince and the band.
1: Ne jim shosh kelm sa idere.
2: Nuk është pa.
3: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa u vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
4: Hirok, hirok, hirok, shpoqet dhe pushtan. Hirok, ti je hirok, shiko. Hirok, hirok, hirok, diçka po shkëlqen. I Rio Volkswagen T-Roc. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
5: Volkswagen.
4: Oho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtino.
6: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.

Snart kör jag på The Joy med Heady One, Prey UK, Rick Thet med albumen i team, möter i MMM, projektet kan mot mig, The Joy 3 Kong, Open Top, ni Bashkunem med Nams, Wednesday Play, ni Bashkunem med Luciano, The Close, Kjo Kong, till cilin är The Joy med Samfa. Do të rikthejemi me rjedhën e informacioneve, është e premte po bëhemi gati për gjithçka që na pret në këtë ditë të bukur, ditë e natë të bukur, por edhe një weekend super fantastik që do të jetë në kryeqytet. Kthejemi me informacionin, kemi shqetësime për ujin e pijshëm në një prej shkollave të Prishtinës, shkolla Pavarësia, në prag të fillimit të vitit të ri shkollor, por çka kanë thonë prej KRU pastrimit e me afrimin e këtij viti, Pavarësia po thotë që ka shqetësime për cilësinë e ujit të pijshëm. Pasi që banorët e lagjës pretendojnë që në periudhën e vjeshtës në këtë zonë ndër vite janë shfaqur probleme me cilësinë e ujit, drejtori shkollës Ali Lebrahaj ka thënë se institucioni nuk ka pranuar deri më tani ndonjë njoftim zyrtar se uji nuk është i përshtatshëm për konsum, ndërsa ka bërë të ditur se shkolla ka kontaktuar zyrtarisht KRU Prishtinën pasi ka pranuar informacione jo zyrtare lidhur me rritjen e nivelit të manganit. E Brahaj ka kujtuar se një situatë ngjashme ishte paraqitur edhe një vit më parë kur shkolla kishte kërkuar ndihmë për sigurinë e ujit të pijshëm për nxënësit. E në anën tjetër, zëdhënësja e KRU Prishtinës Arjeta Mjeku ka mohuar se deri më tani ka pasur ndonjë njoftim zyrtar për papërshtatshmërinë e ujit në këtë zonë. Ajo ka pranuar se në vitet e kaluara ka pasur raste të rritjes së nivelit të manganit në liçenin e Badocit, por ka theksuar se kompania ka ndërmarrë masat sa herë që është paraqitur një situatë e tillë, ndërsa sipas Mjekut, pas marrjes se informacioneve për shqetësimet e qytetarëve, KRU Prishtina ka marrë motrat e ujit në shkollën Pavarësia dhe në zonat për rreth. Kështu apo duket që për këto çështje është kontaktuar edhe drejtoria e arsimit për të marrë një përgjigje lidhur me rastin, por ende nuk ka publikim të këtij raporti. Nëse është pranuar një përgjigje, mbetet të shihet se prej këtyre motrave që janë marrë, a do të jetë uji i pijshëm apo jo. E dashur me që është sulmu seksualisht një burrë në Prishtinë, viktima ka rrëfy vetë si ka ndodhur rastin në parkun Arbëria, duke bërë apel për kujdes. Rasti ka ndodhur të hënën në orën 22:20 në Prishtinë, ku viktima mashkull ka raportuar se derisa ka qenë duke ecur në rrugë është sulmuar seksualisht nga një person i panjohur. Policia thekson se rasti po hetohet e personi është që është sulmuar seksualisht e ka njoftuar edhe telegrafin si ka ndodhur rasti. Ajo bën apel qytetarëve që të kenë kujtes, ndërsa ka njoftu se rasti ka ndodhur në orën 22 në parkun Arbëria, sipas dëshmisë së tij. Deri sa ishte duke ecur në shtegun e parkut, një burrë rreth 50 vjeçari është afruar dhe ka filluar të bisedonte me të për tema të ndryshme. Sipas tij, në një pjesë të shtegut ku nuk kishte ndryshim, personi e ka kapur për kraj dhe me dorën tjetër ja ka prekur pjesët intime. Gjatë kohës sa ishte duke ikur, ai thotë se ka takuar një polic, të cilin edhe e ka njoftuar. Tutje e ka theksuar se rastin e ka lajmëruar edhe në stacionin policor. Keni kujdes me shtemin e dashur, sepse ju lëshohet dora.

0: Ta flasim për diçka tjetër, kemi ministrin në detyrë të mbrojtjes së Jop Maqedonce, i cili ka bërë të ditur se e ka atakuar sot Blanka Ereza Atine dhe udhëhecën e sektorit të operacioneve aktuale të divizionit të operacioneve të NATO-s së bashku me delegacionin e saj. Përmes një postimi në Facebook, ai ka shkruar se me Atineza kanë diskutuar për zhvillimet e sigurisë në rajon, situatën aktuale dhe rëndësinë e koordinimit të vazhdueshëm nëpërmjet institucioneve të Republikës së Kosovës. Shok edhe shoqe, qashtu që shë edhe ju kemi tregu, është Fresh Friday, do dëgjojmë dy bende kosovare, njona është sytë, të cilë të veprojnë tash në New York, e kanë paraqit, e kanë pru epën e tyne matë re, vinë me Illusions Are Over, kong prej të cilave, kong të cilat kanë qenë të publiku me mirë, po janë dy kong të reja të cilat janë publiku në ditën e sotme, If You Go Running, edhe Time Again është kë ne prezentim që do të bëhet ose një release që do të bëhet me anë të një shohit në New York, apare kemi edhe bendin nga Prishtina, Teli Kpot, të cilët e kam pas prezentimin albumit të tyre, vinë në Fresh Friday me dy kongë prej këti albumi, një album me të vërtet interesant edhe kogja i mirë për mungu, por me titullin Kong që s'kam qef mini, i kemi përgjith dy kongë nga kjo album, është ato edhe dalë me thuj, dëgjojmë këto kongë prodhimtari e shqiptarve.
1: Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday. Urban FM. Fresh Friday tunes. Fresh Friday tunes coming up next. Next.

0: U pravo mjese mi došo, rekemi da gjuh, katër kongë prej bindeve kosovare, njona da ne sytë që jetoj në New York, unike shumë mira ndër sa këthejmin të këtili këpët të cilve albumi, cili le për të dëshiruar në onën e mixit, sepse do të mjau thonë djemve, ma gjallu, do shme miksu albumin pak ma mirë, sepse shumë shtirë për njëtë në radio. Kthehemi tek informacionet, dy raste të fundit të vrasjeve të grave nga bashkëshortët, njëra në Malisheve, tjetra në Prizren, normalisht që kanë rikthyer vëmendjen edhe shqetësimin në sigurinë e graveve dhe për hapjen e dhunës në familje në Kosovë. Në Prizren një grua 80 vjeçare është mbyt nga bashkëshorti duke i goditur kokën për tokë, ndërsa i dëshuari ka tentuar ta fshijë ngjarjen, ndërsa një grua në Malisheve që ishte shtatzan në javën e 34 të shtatzanisë u vron nga bashkëshorti. Këto raste vijnë në një kohë kur Kosova në raportin 24 orë që të raportojnë vazhdimisht raste të dhunës ndaj grave. E për të protestuar kundër vrasjeve të grave, sot është mbajtur një protestë në Prishtinë, ndërsa protestuesit dalin me kërkesa urgjente për shtetin me qëllim të mbrojtjes së grave. Gjithashtu në këtë protestë kemi qenë edhe na, disa prej antarëve këtu të Urban FM-it, por që e dhëmshme është të shihet numri i ulët i pjesëmarrësve në këtë protestë. Protestuesit kanë mbajtur në dorë pankarta ku shkruaj këto vritesh veç pse je grua, gra, revoltoni, vrasja nuk ka arsye, tem s'ka qetësi pa sigurinë e grave. E me të vërtetë këta zëra duhet të shkojnë në vesh të personave që duhet të marrin përgjegjësi, dikush duhet të marrë përgjegjësi për krejt këto raste që po ndodhin të dhunës në familje në Kosovë. Dalim tek një informacion tjetër. Kemi inspektoriatin qendror të mbikëqyrjes së tregut në kuadër të mintit, i cili thekson se ka vazhduar kontrollet në marketet lidhur me produktet e qumshit të identifikuar në mospërputhje në raportet e Agjencisë së Ushqimit dhe të Veterinarisë. IQMT-ja po thekson se inspektimet janë realizuar në Prishtinë, Pej, Gjilan, Mitrovic, Gjakov dhe në Fush Kosovë, me fokus në verifikimin dhe respektimin e udhëzimeve për mos shitjen e produkteve të dyshimta apo të papërshtatshme për konsum. E IQMT-ja thekson se konsumatorët mbesin pjesë rëndësishme e këtij procesi, duke raportuar çdo parregullsi apo dyshim lidhur me produkte të cilat janë në treg përmes platformës Viber në numrin e dedikuar për ankesa. Mese mi dashur, Superliga e Kosovës nisë sot me javën e tretë që do të ketë ndeshje kogja interesante. Gjiroja e tretë e elitës së futbollit kosovar do zhvillohet nga sot e deri të dielën me 5 ndeshje në program. Aksioni nisë me vetëm një përballje atë mes Drenicës dhe Ballkanit, e cila zhvillohet sot nga ora 16:30, tash veçanërisht 6 minuta në stadiumin Bajram Aliu në Skënderaj. Mirpo Drenicasit në këtë ndeshje vin pas dy parazimeve në dy gjirot e para edhe do të synojnë fiturin e parë pikrisht para tifozëve të vet. Në anën tjetër, Tiranda si vin prej një humbje në ndeshjen e parë dhe një fiturë në ndeshjen e dytë, ndërsa fokusi i kësaj gjiro mbetet normalisht në derbin në mes të Prishtinës dhe Llapit, i cili do zhvillohet në Prishtinë. Aku normal që Prishtina vjen pra asaj fiturës në gjirën e parë ndaj Ballkanit me rezultat 4-2. Shoke dhe shoqe, do të dëgjojmë prapë muzikë. Vjen një tjetër album një tjetër artiste, po flasim për, do të dëgjojmë fakt dy artista, dy albume të ndryshme. Është Magic Jordan që vjen me Two Roads, albumin e tij të fundit. Kemi përgjithë dy konga këj album, How Have I Gone Too Far edhe Dream, por do të kemi edhe Kimani Marlin, i cili është rikthy mas 10 vjetë me një album që titulohet Love and Energy. Është djali i Kimani Marlin që po qëndron aty te ajo muzika reggae, Miss Electric edhe Love is Key. Janë këto dy kongë që dëgjojmë nga kjo album, 4 kongë të tjera në Fresh Friday në Urban FM.
1: Fresh Friday tunes coming up next. Fresh Friday tunes coming up next.

Fresh Friday tunes coming up next.

0: Love is the key, vjen prej Kimani Marlit, albumi I ti mas një dekadë të plotë, Love and Energy. Ne bashkunem me Egyptian. E, jo, mos arroni jeni me Fresh Friday këtu në Afternoon Delight, bashkë me mund Gjerim Demon edhe kolegën tam Lisa Kidën, që jemi kujdes për juve që këto dy orë me shku ashtu qysh duhet. Me informacione të ndryshme, por edhe muzikë, kemi pasë dikon 36 kongë të reja prej tyne, në kanë metë edhe një numër kogja I madhi kongëve, duke njësër prej albumit më të rritë, a Fat Joe që I kemi përzjedh dy kongë, një në bashkëpunim me Pusha T, edhe me Dre, një me Steve Mackie, janë Set of Keys edhe Feeling Away, Organized Rhyme është albumi nga Fat Joe, do të keni mundësinë që do të gjoni edhe Boy Harsher me Through Luck, gjithashtu keni mundësinë me dëgju albumin më të ri, dy kongë, albumi më I ri I Post Malone August 26, do të dëgjoni edhe një kongë të ri nga Olivia Rodrigo, keni një kongë prej Amy Winehouse, normalisht që nuk është kongë ri, por që vjen si një ri përpunim, e kemi Spend That prej Young Miami Lil Boy edhe Kodak Black, një tjetër bashkunim ose një remix që vjen I kongës më të famshme të Young Miami të cila e pruni ato në Billboard 100, kemi Maceo Plixin, cilë vjen me dy kong, kemi Theo Cottis, kemi Lee Burrish edhe kemi Bonobo, këto kong të cilat kanë mbet pa u dëgju në këtë dy arsh mirë, po të cilat do të mund t'i dëgjani edhe pasi që të përfundoj emisioni, sot është e premte, do të bëhemi gati në orën 22, keni një super set, mishte mi doshër në kuadër të Urban Sessions, vjen UK Garage me një artista që vjen prej sindit e që titulohet Adax, është DJ që ka përkujtjes që me najperu një orë super muzik me house underground club music, po është I bazum, është jeton në Sydney edhe është një DJ që vjen prej Australis, është I rritën në UKG scene, prit një set super fantastik prej orës 22 këtë në Urban FM. A prej me e Gjurim Demas, kam jetë veç me u përshëndetë me krejt juve, me ju falinderu për një javë super fantastike, me ju thonë mos ndroni frekuencën edhe ju që keni me dalë sonte nga ora 20 në Bubble, unë bashkë me Sarën kemi me lëshu muzikë për me u kënaqë në këtë premte fantastike që ka evente të shumëta në krejt qytetin. Ne falinderim shkon për partnerin tonë Macintox, a një tjetër falinderim shkon për mobilerin Palma, Baki Automobile, OP Prizren dhe Porsche Prishtina. Faleminderit që çdo ditë rrugtoni me ne. Prej me e Gjurim Demos, ciao ciao, gjithashtu edhe prej Lisës. Mjau, kështë I Lisa, dhe mjau. Mishtemi I doshër, mos të ndroni frekuencën, Fat Joe, e gjitha ato kongë tjera, a që kanë mbetë të përgjithura për këtë Fresh Friday.
1: Fresh Friday tunes. Fresh Friday tunes coming up next.

0: place.
1: I like you the first time I laid eyes on you. I say, she's a tiger. She belongs.
2: Caracteristica de figuras prezidenciale.
3: Në njërën anë dhe në anën tjetër.
4: Një verë në lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjetë më vonë, në lidhim fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
5: Shkoda.
4: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
6: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa u vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
7: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
8: You're listening to Urban FM.

0: Urban FM, 100.4.
1: Tu jam vendas me banes të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hiç, po zakonisht atje 10.000 i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
4: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
5: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në dit edhe jeni hap për para, në shkoll, në pun, edhe njët. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin të ndet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintosh.com.
6: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bën çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
7: Hey, cutie, a keni matren? Barbie

0: një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

0: Një qëndë trafik pas Urban FM.
1: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Paku diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund. Veç 77 euro dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Paku perfekte për vizitat në atë dhe. Vizito pikat e shitje së Art Motion ose deri në 0800 20 500.
2: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vejon.
3: Mi dita ty që i ka kolla shpit nxitet. Së në matë më nëse i nxitet, ba. Po më se leve të arbish fëmurin ty. Dreqa vitit, u hungër në instant sheshme. Që përsham më nëjë produkt të jus? Lare një pauz, hapin një të ju edhe vazhdo e ditën me shia. Të ju i got great shia. Të ju, tasty food.
4: Back to school, leta bëjmë cool. Qanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush qantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
5: Ban FM, 103.5.

0: baba. Hajde të nimi, falimderit.
1: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
2: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë. Nga momentet e vogla. Palma, dhe çdo cep të jetë.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Disna shqiptarë që qizim sa në vijet dhe sani.
2: That's kjo careful.
3: Bravo. Urban FM 103.5.

0: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah blah blah.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
3: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
4: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.

0: Lemonita, për mua, ty dhe të gjithë.
1: Për në ryshe, kur t'jesh pa porë, veç jo vegetarian, për në ryshe, si t'boj porë, i qepoj mishin me njerë.

except leave the law. Hey, hey.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Back to school, le ta bëjmë cool. Qanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesoret që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush qantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
2: Hirok, hirok, hirok, shpoqet dhe pushtan. Hirok, ti je hirok, shiko. Hirok, hirok, hirok, diçka po shkëlqen. Hirok, hirok, hirok, i riu Volkswagen T-Roc, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
3: Volkswagen.
2: Ahë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
4: Tu janë vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
5: E pa besueshme, si e keni fituar?
4: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10,000 i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
6: Këtu depoziton, atje fiton. A fatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banes në bregdet, si dhe shumë shpërblimet të tjera.
7: Jeta dinamike... Banka Ekonomike.
8: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10,000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20,000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50,000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100,000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
9: Urban FM 103.5.

0: open eyes.
1: Open eyes.
0: With wisdom came shame. With shame came

always had.

song.

0: But then I see you smiling, all my hard work ain't worthwhile anymore. Just a festering sore, and no amount of drinking milk is gonna calm it. Just drinking rum to block out some of your, some of you, summertime. Or at least I try. And at least a generation later, I'm still trying to ease my soul.
1: A ve morën me lëkanja, bre?
2: Jo, balë për sonte, se nesës po mëjmë që heq. Kur po pi, edhe po shona vetë ishtë atë qinti, heq së të më bajtë.
1: Are me mosu të të lëkanja, ka dyja, ka trija, plësën e kam mëngo vërshotin me vete.
2: Mëngo vërshot? Qëka është mëra jo?
1: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi asë një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
1: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër jush, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
3: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.

Ben de sağ olsun.

0: e dëgjoni Urban FM 103 Big Love.
1: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Mërgjita për tatë një snack? Ajme peanut butter are shumë me shëfën. To you tasty food.
3: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, në alidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
4: Shkoda.
3: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
5: Urbana Fan, 103.5.

0: Νεφελήμυρη. Μπρόμιο του Μπούκουρα τσακαλιόιν, πόθου έστε Πολ Βάνρε. Ιεροκτήν, τσε πρμπούσετ στάντετ με μετοτάσο γετάν. Με ατά, τσε ιαν πρανέσ νε μομέντετ τόνα, με τε λούμτε, ε με τε βεστήρα. Γιέτα ντρτώτ στάντετ, nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
1: Ej, ku je që o bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu. S'kom se ndroj. Pako Infinite. Pako fi, pa limit.
3: Infinite. Zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trip. Re online çdo ditë. IPKO. Volshlir.
4: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
5: Depozita avans, qaty për qaty, përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjedh një pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Je t'aime, Urban.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.

0: Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.

Jena këtu në zyre të reja të Urban FM, dhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e lehtë nga...

0: Homemade at the Roos. At the Roos. The Roos. Homemade at the Roos. At the Roos.
1: Live race Lab City, Urban FM në qëtë rapik pesë.

one in mind? You're going to say. You have one in mind?

Jena këtu në zyre të reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të mujtë në po kjartë, qëfar jetë e letë, ka dhe.